0: आर् एस् पी इति दलं त्रिस्थानेषु अग्रे अस्ति. केरल काङ्ग्रेस् दलं सप्तस्थानेषु, भाजपेति दलं द्विस्थानेषु च अग्रे अस्ति. पुदुच्चेरी केन्द्रशासितप्रदेशस्यापि परिणामाः प्राप्ताः. घोषितासु त्रयोदश परिणामेषु सत्ताधारी ए ऐ एन् आर् सी इति दलं षड् स्थानानि जित्वा चतुर्स्थानेषु च अग्रे अस्ति. काङ्ग्रेस् दलम् एकं स्थानं जित्वा षड् स्थानेषु अग्रे अस्ति. डी एम् के इति दलम् एकं स्थानं जित्वा त्रिषु स्थानेषु अग्रे अस्ति. भाजपेति दलं द्विस्थानयोः अग्रे अस्ति. ए ऐ ए डी एम् के इति दलम् एकस्थाने अग्रे अस्ति. स्वतन्त्रः पक्षत्वेन द्विस्थानयोः अर्जिते स्तः, एकस्थाने च अग्रे अस्ति. पञ्चराज्येषु सप्तनिर्वाचनक्षेत्राणाम् उपविधानसभानिर्वाचने भाजपेति दलं गुजरात त्रिपुरा नागालैण्ड राज्येषु प्रत्येकस्मिन् स्थाने विजयं प्राप्नोत्. महाराष्ट्र कर्णाटकराज्ययोः एकस्मिन् स्थाने च अग्रे अस्ति. कर्णाटके काङ्ग्रेस् दलं द्विनिर्वाचनक्षेत्रे क्षेत्रम् अवाप्नोत्. महाराष्ट्रे भाजपायाः मित्रपक्षं राष्ट्रवादी काङ्ग्रेस् दलम् एन् सी पी इत्यनेन अन्यस्मिन् निर्वाचनक्षेत्रे अग्रत्वम् उपलब्धमस्ति. अद्य सायङ्काले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदेहल्याः भाजपा मुख्यालयं गच्छति. चतुर्षु राज्येषु एकस्मिन् केन्द्रशासितप्रदेशे च विधानसभानिर्वाचनस्य परिणामानन्तरं सः दलस्य कार्यकर्तॄन् साक्षात् सम्बोधयिष्यति. ईरानदेशः संयुक्तराज्यामेरिकादेशाय होर्मुज् जलसन्ध्यां न प्रविष्टुं सावधानम् अकरोत्. तेनोक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे प्रवेशस्य कस्मिन्नपि प्रयासे बलप्रयोगः भविष्यति. एकस्मिन् वक्तव्ये ईरानदेशस्य हतम् अल् अन्विया केन्द्रीयमुख्यालयः अवदत् यत् कापि विदेशीयसशस्त्रसेना, मुख्यतया यू एस् सैनिकाः यदि महत्त्वपूर्णे नौकायानमार्गे प्रविशन्ति तर्हि लक्षिताः भविष्यन्ति. ईरानदेशस्य सेनया पुनः उक्तं यत् जलसन्ध्याः सुरक्षा ईरानदेशस्य नियन्त्रणे एव अस्ति, तथा च नौकायानानां सुरक्षितमार्गाय तस्य सैन्येन सह समन्वयं करणीयमिति. अद्यारभ्य जलमार्गे लम्बितानां नौकायानानां साहाय्यार्थं कार्यम् आरप्स्यते इति अमेरिकादेशस्य घोषणायाः अनन्तरम् एषा पूर्वसूचना समागतास्ति इति वार्ताः.
1: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం సమయం 6:30 ప్రకటించిన కార్యక్రమం వెంటనే. ఆకాశవాణి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం వింటారు.
2: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రెజెంట్స్ Education at your doorstep, a program of learning for everyone.
3: ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے شعبے اردو کی جانب سے اردو زبان کی تعریف اور اہمیت پر محترمہ قنصہ نورین معلومات فراہم کریں گی. یہ عنوان بی اے سال اول فرسٹ سمسٹر کے نصاب میں شامل ہیں. آئیے اب آپ محترمہ قنصہ نورین سے زبان کی تعریف اور اہمیت پر معلومات حاصل کریں.
4: عزیز طلباء و طالبات، زبان کی تعریف اور اہمیت. زبان کی تعریف اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ زبان ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسانوں کو اپنے خیالات، جذبات اور نظریات کو دوسروں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے. یہ صرف الفاظ اور جملوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے جو معاشرتی، ثقافتی اور تہذیبی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. زبان ایک ایسا اعلیٰ نظام ہے جو انسان اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ آوازوں، الفاظ، جملوں، اشاروں یا علامات پر مبنی ہو سکتی ہیں اور اس کا مقصد افراد کے درمیان رابطے کو ممکن بنانا ہے. زبان خیالات، احساسات اور معلومات کے اظہار کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. زبان کی اپنے اصولوں اور قواعد ہوتے ہیں جن کے تحت استعمال کی جاتی ہیں. زبان وقت کے ساتھ نئی اصطلاحات، محاورات اور الفاظ کو اپناتے ہیں. زبان لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے. یہ انسانوں کو اپنے خیالات، خواہشات اور نظریات کا اظہار کرنے میں مدد دیتی ہیں. زبان کسی